0: dus ben je coño. Ben je coño.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sol. Los gezelligitos.